0: 지진 어떤 눈비남이 인카리지 빛나도 야피토 이수키소타 니폰아 미웨리 니폰이 라미세미 아 마우바비 미야미 미바바 미야비 원아미 게 미요나비 아페어 드 파마 알로 뇨노 비 원아 에그베야 mi la gbale enyaroko kamia sibere ke nyanto mi nyibenya bi mi gbo ne rokwa mtrondo na kunu jina mi ru aluwa mi yiye ko bana mi amia ndo gbena mi acha mi akeke mru wa mi yiye ko pe na mi si ayi ba e gbe njuju mi le se gbe njuju mi le se we zon ba e po mi ami o cha fa zibena no kwa evo trozo po ami topo nyoyo na mi tata city lawson e gbe ami ya ho Tata Marie Delis, nembe mia dunu mia nola misemi kwa mianto miso imodu pasa gomero. Tata wezo.
1: Yo.
0: Niso mido.
1: O niso la.
0: Leko ufona mdo.
1: Tata kwe.
0: Upona kuda anyu. Fem. Je 12 ans oja wana miyebe.
1: 13 ans eh.
0: Ah, 13 ans epiri kakwe. Leko ufona fia mide.
1: O mia da kwe la.
0: Deji ori ufona.
1: Bo ade.
0: Ah, mi chami da kwe. Ma ulefe mia nu.
1: Eh,
0: papa remi dok bine fona minyori.
1: Fonyori.
0: Yo, wezon.
1: Yo.
0: Ewa, kengbe, migwe sewe gwe kwa miyanto minyabe enu la kbato alo. Ewa, la mesia kpomine jidwa, la mesia elanami akbeacha eladidi. La mesia mludolile esia ya miyanto minyari kebeba wuna nura. Donka miya kwa miyado kwebo. Wake mbwe milagro la mesia vinyawa. Enu do, nure kavirole milagwa dalwa eji. Echa ele vivere, mile kplan le miyano nongbo kwe. Miyacha mile fiyo miyacha mile fiyo mi. Et moi, mille, et nous, quand on avait action de donner et recevoir, ni mille donner, mille à recevoir. Et moi, donc, à bien chamille les données, bien chamille les données. À Vivia Godot, Thomas, on a été vieillé, voir. Et soit l'on a mes bouquins, ouais. Yo! Mia, il m'y a pas, l'on a mis ma tonne, on dit, ami, fichia. Ma nami tanya, voyez, y'a nami tanya. Ni mille, tout est dit, quoi. Bientôt, Milania, et nous, quoi, mille, bro. Y'a ni miacha, et t'es les mi vivre à soc, pénami. C'est vrai que mille, on est roux, quoi. Miacha, mille, t'es soc, pénami. Miabe nombo, magwa don kwe dinami 90, 86, 35, 35. Allo 91, 36, 63, 75. Nega mi agwe soukwa. Mila, nami, monu pokpo. Ni miacha mi agere kame nami, le nombo wanji kwa. E miacha mi ama mi atokudomi. Miagrombe miya se harikani, miya imi atrova.